Nekuma chai woton blaka womini zadu. Ukuma chedrisa woton la kura moyala. Nekuma madakama ebeche madakama. Ukuma cheseti e dabariti e. Itunti la donunu nasri kawala.